0: utvärda. Att vi kunde ta ut månadslön hela gängen, men det var liksom helt grejt liksom. Jag känner som att jag klarar att tjäna så mycket pengar de sista 12 åren på grund av allt vi har gjort då. Så det var väldigt väldigt trakt så där.
1: Mm. Ja, det du gjorde de åren med Surferos har haft mycket betydelse för din vidare karriär.
0: Ja.
1: Mm. Men hade du en klar ambition att leva som musiker, eller var det lite tillfälligt att det var så med att det var full klaff med ditt band, eller var det liksom ambitionen från unga dagar?
0: Nej, jag alltid hade en ambition om att resa runt och spela. För jag var, jag tror jag är lite sån miljöskada egentligen, för att föräldrar mina var väldigt glada i musik och jag hade massa musik hemma, jag hade band i stua, jag gått musikskola, alltså jag bara vuxit upp med att musik är liksom något du absolut kan hålla på med. Och så men mamma jobbar hårt då och ting känns ju gratis och så när jag håller på att göra Vistrin som Kjartan och Tormod och gängen där i Frissi och sånt. Det gick ju faktiskt ganska bra med Frissi för jag försvann till Biltär och sånt. Då hade vi varit på Peter och vi hade varit på NRK Spet Live och var en av dem som fick lov att reisa upp till landsmönstringar då. Så sånt följde vi liksom att vi hade begynt att faktiskt, oj, nu har vi liksom klart det vi har på en måte siktet i ganska många år då. Så jag följde liksom att det hela veien har vært en sånn plan om at Norge er ikke bare nok da, på en måte. Jeg må ut og se hvordan det er utifra alle disse her bøkene jeg har lest fra jeg var liten. Altså, første boka jeg las da, 10 år, var om Elvis, og jeg har vel bare sikkert kjempekjedelig og nørder rundt meg, men jeg leser jo mest musikkbiografier, og ja, så jeg veldig interessert i musikk da.
1: Mm.
0: Det var litt spennende å oppleve alle klisjeene egentlig, så derfor når vi turnerte med The Killers og sånn, så var det veldig sånn å herregud, ja nei, da har vi også opplevd det og så det skjedde, og så ja, alt mulig litt sånn Spinal Tap egentlig
1: så det var som det stod i bøkene rett og slett?
0: Ja,
1: yes.
0: Ja. Dessverre.
1: Ja, dessverre, ja, så du ble nesten litt skuffet?
0: Nei, det er bare litt sånn. Alt er jo ikke så veldig glamorøst og positivt akkurat da. Så det kan være skuffende for en som er vokst opp med nasjonalromantikken rundt seg da, hvis du skjønner.
1: Mm. Men kommer ikke, tror du, flaks og tilfeldigheter spiller inn i en bransje som, ja, altså artistyrke da? Må man ha litt flaks også?
0: Ja, så må man på en måte kanskje ha noe som ingen andre har da. Hvis man må på en måte prøve å skille seg ut, eller ikke prøve å skille seg ut, men man må tørre å være seg selv, tror jeg, og pakke det inn i, til sitt eget, og så må man på en måte forvalte det på en proff og bra måte. Mitt lureste tips er vel ikke å høre på noen. Og bare, men man må heller ikke være litt sånn som dessertgenerasjonene i dag, da, som tror at det, ja, skal tjene masse penger med en gang. Alt skal skje veldig, veldig, veldig fort. Og ja, man må liksom, man må gå en lang vei, man går noen runder, og man bruker litt tid på det. Jeg tror man setter mer pris på det hvis det ikke skjer med en gang også.
1: Det er jo begynt å bli noen år siden nå, det var vel i 2009, ifølge Wikipedia i alle fall, dere oppløste bandet. Men er det en epoke du tenker på fortsatt, eller er det litt sånn tilbakelagt stadie?
0: Jeg bare lurer på hvem som skriver på Wikipedia egentlig, for at alt som står der, det er jo, for det første står det nesten ingenting om oss der, og for det andre, så har vi aldri oppløst bandet. Siste to årene så har jeg og Kjetil begynt å skrive litt, og så, men det er bare for at jeg synes det er veldig gøy å skrive musikk, og så kan det hende det skjer noe veldig spennende i 2025, hvem vet?
1: Oi! Er det noe vi kan røpe i lokalmedia her, eller?
0: Nei, ikke annet at vi aldri har stoppet.
1: Nei.
0: Vi har aldri vært oppløst. Det er vel, det er nærmest et skjev, det er noen, ja.
1: Er det litt viktig for deg at en på en måte ikke setter et endelig punktum for ting?
0: Jeg er ganske flink til å sette punktum når jeg først vil, da. Men her på denne det som var greia her var mer at jeg har lyst til å

någon mening om vem jag var. Säg om jag vet du kan likta den. Ett lite snäv av hopp hos dig, hos mig. Bägge vill in det livet. Jag ser aldrig mig, du gör det in emellom. Innerst inne vill jag ge dig en kläm. En som var det hela livet. Jag vill stifta familj. Jag vill inte slösa bort tiden. Glöm alla fisker i havet. Jag liker mig på land, väntar din natt har blivit dagen. Butterfly-effekt som är full i magen. Jag får butterfly-effekt som är full i magen.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Merkur vår skugga, märk Movits frère. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skovlen där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld.

världens värld och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden, en skönhet och ful.

graven sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?

Du lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.